ntle hore na o ja e kae, o ja neng, o ja jwang. Hobane ha e batle go jwa le bo so ja tsengata ka letsatsi ya e o botse ngaka ya hao hore ke utlwile o thena le molemo empa ke ja neng, ke ja ha kae, ke ja jwang. Ke a le phidisa. Ke le fidisa metsotso e leshome le metso e mehlano pele ho hora ena ya borobong. Ere he, ke tle ke le phidise moyeng pele ke tswa kwano ke suthela thuso Motaung ka lenaneo la makgulong a matala a le kamana ka Kroonstad. Ke Dr. Cingo, ke sekolo sa Dr. Cingo kamana ka Kroonstad. Ere ke nke ke o rapetse melamu morena diteko.

Sundowns ke one Sundowns ke noto Golden Arrows. Golden Arrows se hlaguwe ke lerumo lane la bona, lerumo rumo la bona monena na ba bapala ena ngwana Ndlovu hlabile ntlha metsotsong e leshome le metsotso nga karolong ya pele ya papa shome le metsotsomine tshole metsotsong e leshome le metsotsomine karolong ya pele ya papa a ke se bona ba neng ha di tsajana tsena di na le tswimo na bana fela ke di buletse hantle mona ke buletse hantle ka nnete ya khola ntabe ne tla batla mothusi nda batla mothusi ka ba jwa ka ba le go ya ga ya go hlela hantle molalemo ke ntse ke rena ke tshoo.

Harmonious chorus ho tswana ha nya gana ba ne ba binela pina ena e monate. This is the day the Lord has made. Ke bo kapi ba Daniel Arthur Gude me ya neng a tsamaisa sehlopha mo nene le James Varick Ama. Re mmoho nna ne o ke la ho la ditswege tshebeletso e mametseng ke a mantlha ke le Sedi FM. Pina ena ila ratwa le ke moruti IE Dibane wa kereke ya re tshedisitswe ka jeno a ba bua ka yona. Ke ne ke se mong, ge ne re le bangata.

Metsotso motho e motle ke 20 le metso e mehlano pele ho hora ya borobong nna lwena re ntse re le mmoho nna o ke la haula ditswire tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke le CD FM ma kontumelle motsotso wa jwale nke ke potla ke ke late mme manqatha le tlhopa sa sa Belcanto voices ba ke ba re binele pina ke ena ka lentswe la sengwehe Ye House of Gilly ha re mamele

kopano chorus ba ba rekela jolo pina ke boqapi ba ntate Francis Marema Rasiliso libitso la pina ke Samson Ledelila uri mahloho ho ra ke bo bonye na ke tsebele so le sedi ya le khotla gaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsa o qetela tsa letsatsi ke rabusana madiehe.